Arey gohdarin Delal, bale gohdarin Aziz Ijam. Harin mesajı ve distab kuyunin başarı Ankara Abdullah Slavi Khoşandiye. Abdullah çün gotiye ez nihal düşüme kar tevi hevalin khod bejekum darab edinim ve gohdar dikin beje bir sektine mi beya bibin. Haylo Ija program hala bisekne program hey berdavam ke strana ve zelikhim. Ija gotiye strana dreze de bila jevali min rabe bejeku iro işu karime gelake vay qawet bej wa tafakara bibejin saat qaş lawra bejin naha ishu karu bar rasi ji gavaku despedke bivi vay jame chipkin em lazim idi bere xob din sar ishu kare xah li beled ve dawiye deshi kase kul sar karu bare xana ek pesha machuna ek naha bichin ek edi li sar karu bare xana ji ji tafakara qawet ba hayran bejin roş idi drejin hedi edi agar ku baw baram behele brasi لبله مهدی هدی دی وانج بین پیشیم بیشتر هارو باران دوباری لبله نه هفته تد بقای دجاره یعنی سه جاره تشکیل ساد تد بقای دوباره دنبش نبجی بلا برکت به برکت روزامه به یا هر روز به